0: sweet love. Sweet love that comes through the ages. Reach out and...
1: Molori o gora o re hebo ya ga se kopana ka tshulaganyo yetso ya kemo le go ruwa tshulaganyo e le gore mogoyo he tshutya bile bintsi re jwa me glatse o kopana le no Joseph le nyatso Chikong. A he simolole thulaganyo e tsho ka botlhokwa jwa fosfate mo leruong. Mbego jwa moheda a behelabile paka ya go zoma gore go zomiwa leng. E re gae go setsa e be kopana le Re Johan Fentere yo da be e tlhalosetsa gore babereki ba polasi o tshwanetse gore o ba tshware jwang. Rulatshe o reje dikgang jala a tshila gompe.
2: Fosfaat in die winter, die dier het nog steeds diezelfde hoeveelheid fosfaat nodig as wat hy in die somermaande sou gehad het. Maar die fosfaat in die winter veroorsaak dat die diere baie beter alle energiekomponente in die weiding kan benut. Sonder dit is dit nie so effektief nie. En daar is verskillende areas waar die fosfaatbehoefte baie hoër is. As bijvoorbeeld in die ooste is het baie hoër as in die weste. En dis hoekom ons lekker so saamgestel is, dat jy dan die regte hoeveelheid fosfaat in die ooste kan gee, of die regte type lek in die weste van ons land, waar die fosfaatvlakke bietjie beter is as wat het in die ooste en die noorde is.
3: Is het belangrike deel daarvan om te sê in watte area jy boer?
2: Ja, nee, dit is baie belangrik, want die areas verskil wat die behoefte van die dier is en dit wat hy die weiding uitkry. Met andere woorde, in die ooste bijvoorbeeld is die fosfaatvlakke baie laag as wat die fosfaatvlakke in die weste is. En daarvolgens beveel ons dan nou die type lek aan, en ons het daar lekke wat geformuleer is en wat vir die spesifieke areas goed is. Belangrik om net te weet dat dit moet saam met die protein en die energietype lek moet dit voorsien word om die fosfaat ook te kan benut, maar die fosfaat veroorsaak ook dat dit ontsluit die energie uit die weiding.
3: Ja,
2: sonder dit is die lek baie swakker. En by ons, by voormeester, ons fosfaatvlakke is baie hoër as meeste concentrate wat ook beskikbaar is, juist oor hierdie feit dat ons fosfaatvlakke baie laag is.
3: Mm. So vir een boer in die weste, wat se product sal julle dan vir hulle aanbeveel?
2: In die weste is een product soos droogveldconcentraat. Sy fosfaatvlakke is 'n bietjie laag en dit is voldoende in die weste om byvoorbeeld droogveldkonsentraat te gebruik, en in die noorde of die ooste is dit product soos Beesnix of Beeslek 40 'n baie meer geskikte lek. Ek praat nou spesifiek van Bees om in daai omgewing te gee, want jy het 'n baie hoë fosfaatvlak. Mense gaan nou sê ja, maar as jy 'n laag fosfaat lek gee, sal hulle net meer eet, maar die meer eet veroorsaak dat dit meer kos. So dit is hoekom ons die goed so gebalanseerd het, dat met 'n laag inname hier die regte hoeveelheid fosfaat. Dit kan ook nie te laag wees nie, maar diere selekteer nogal hulle behoefte in verskillende omgewings, en die stadium van produksie van die dier sal ook veroorsaak dat hulle minder of meer van die onderhoudslek eet.
3: So een mens moet nie dink, omdat die somer nou voorbij is en ons is nou in die winter, dat een mens nou kan stop met jou fosfaat aanvulling nie.
2: Ja, dit is nogal een belangrike ding. Mense moet nie met die fosfaat aangaan, die voetigfos en soutmengsel. Hulle moet in die wintermaande oorgaan na die protein ook. Diere gebruik dan, as dit net fosfaat is, hulle energie om die fosfaatbindings dan af te breek, om na hulle behoeftes om te sien as daar nie voldoende proteïen en ander minerale is nie. So jy moet nie met die fosfaat aangaan. Jy moet die regte tyd is omtrent nou of eintlik al 2-3 weke terug. Moes hy al oorgegaan het na onderhoudslek, dan die fosfaatlek moet hy dan nou maar net so gelos het of weggevat het en dan na die onderhoudslek toe.

0: Eerste deel is alle kommersiële plase wat groter is 1000 hektar as en wat omheind is met geregistreerde wildheining. Seisoen vir dit is van die 1 Mei tot die 31ste Augustus. En dan die tweede is kommersiële plase wat nie groter as 1000 hektar is en wat met 'n gewone veeheining omheind is. Jagseisoen is van die 1 Junie tot die 31ste Julie. So dit is net die twee aankondigings wat net hierdie jaar ingekom het vir die twee verskillende tipes plase.
1: En dan was daar natuurlik ook 'n persverklaring of oor Mika oor plaatjies. So kan jy vir ons 'n bietjie meer inligting daaroor gee?
0: Dis reg, dit is die Damlets oor plaatjies. Nou die direktoraat van veeartseny het aangekondig dat daar 'n voortaan 'n quota stelsel sal wees vir die aankoop van bees oor plaatjies. Wat hulle net eenvoudig die besluit geneem het en elke produsent sal nou 'n oorplaatjie quota ontvang wanneer hulle aansoek doen om oorplaatjies te koop en hierdie quota is gebaseer op die aantal oorplaatjies waarvoor wat die produsent oor die afgelope 24 maande of vervang het of geregistreer het. Nou die kort en die lank is dat ons eenvoudig nie verstaan waar hierdie vandaan kom nie. By navraag die inligting wat ons gekry het, dit gaan oor dat hulle agterkom dat sommige produsente blykbaar groot hoeveelhede oorplaatjies aankoop en registreer, maar die oorplaatjies dan oor 'n tydperk gebruik wat dan veroorsaak dat daar diere op Namlets gerefasseer word wat nie bestaan nie. Nou ons verstaan eenvoudig nie hierdie reëlings nie en alle produsente word nou hier as gevolg van hierdie saak beïnvloed. So ons probeer meer inligting kry. Ons gaan met die direktoraat van veeartseny praat hieroor en as ons meer inligting het, sal ons verseker terugkom na die luisteraars.
1: Sal dit dan nou beteken dat 'n mens nou nie meer kan sê ek wil 200 oorplaatjies hê nie? Jy kry 'n quota en daarmee moet jy nou maar oor die weg kom.
0: Dis wat ons verstaan en dit is totaal onprakties. Jy bou skynbaar 'n quota op oor wat jy die afgelope 24 maande gebruik het en dan trek hulle die aantal wat jy in die afgelope 12 maande reeds aangekoop het af en die res is nou beskikbaar. Maar jy kan volgens die wet aansoek doen vir ekstra oorplaatjies wat dan nou aparte skriftelike aansoek moet wees. So dit is net nog 'n bureaukratiese proses wat ons eenvoudig nie verstaan waar dit vandaan kom.
1: Is daar enige rede aangevoer behalwe soos wat jy nou gesê het dat dan nou plaatjies hierom nie gebruik word nie?
0: In die amptelike aankondiging is geen redes aangekondig nie. Daar's geen redes verskaf nie. Dit is gesê dit sal so wees. Ons probeer in die navraag wat ons gedoen het, het dit agtergekom dat dit nou blykbaar die rede behoort te wees, maar ons probeer nog meer inligting kry by die direktoraat veeartseny hieroor.
1: En wanneer tree dit dan in werking?
0: Hulle intreedatum is die 8 Junie. So jou quota stelsel is van krag vanaf 8 Junie. Dus
1: en dan gaan 'n mens dan nou 'n e-pos ontvang of om te sê dit is jou quota of gaan jy dit nou maar net hoor as jy nou aansoek doen vir oorplaatjies?
0: Hermine, jy vra ongelukkige moeilike vrae wat ek kan antwoord. So ons sal meer inligting oor hierdie ding moet kry en dat ons almal verstaan wat dit beteken.
1: Ja.
0: Wat my dink aan 'n regulasies wat die afgelope 3 maande ingestel is wat ons uitvind die dag as dit gebeur.
1: Kronbelasting en lyk my hy steek nou weer sy kop uit.
0: Nee, nie werklik nie. Ek wil maar net dat ons net weer net produsente herinner daaraan. Ons het al in die verlede daaroor gepraat net dat produsente weet dat ons agterstallig is vir 16, 17 in 17-18 en 18-19 en 19-20. So en die landbou het reeds in die aansoek gedoen by die ministerie laas jaar al.

0: vir dat 18-19 vrygeskel word van grondbelasting as gevolg van die rampdroogte. Daar is op die stadium tot vandag toe nog nie 'n finale besluit hieroor geneem nie. Al wat vas is, dat is die hofuitspraak wat gesê die 2012 wat daar seel mag nie gebruik word in die gebruik van die aanslag nie, maar die 2007 wat daar seel moet gebruik word. Die persentasie, die koers waarteen ons aangeslaan gaan word, is nog steeds nie duidelik nie. Daar sal weer eens nou 'n kabinetsvoorlegging gemaak word deur die nuwe minister van landbou en as die kabinet dit dan goedgekeur het, gaan die nasionale vergadering toe en dan sal die ministerie van grond dan nou die aanslag uitstuur wat agterstallig is. So ek dink net ons moet net weer vir produsente dat almal daarop agslaan dat ons ten minste 3 jaar indien die 2018-19 vrygeskel word, 3 jaar se uitstaande grondbelasting gelyktydig betaalbaar sal wees en dat ons dat daar net kontantvloeibeplanning gemaak word hieromtrent. Laastens oor die grondbelasting is daar laasweek 'n kennisgewing uitgegee van die ministerie van grond hervorming dat indien plase wat in die tussentyd verkoop of vererf word moet grondbelasting opbetaal wees en wees die beperkings van die persoonlike kontak gedurende die grendeltyd. Hierdie ministerie versoek dat alle boere elektronies moet aansoek doen vir die aanslag om jou uitstaande grondbelasting te betaal indien jy jou plaas wil verkoop of hy vererf word. En hierdie aansoekvorm is by die ministerie van grondhervorming beskikbaar.
1: So jy moet aansoek doen vir iets wat jy nog nie weet presies hoeveel jy verskuldig is nie.
0: Ja, Arminia, as twee sake. Die een is 'n normale grondbelasting wat ons nou net betaalbaar sal wees nadat die ministerie van grondhervorming belasting aanslag uitgestuur word. Maar tweedens, indien mense in die tussentyd jou plaas wil verkoop of hy word vererf, dan moet jou grondbelasting opbetaal wees voordat die oordrag kan plaasvind. En om hierdie te laat gebeur, moet boere dan elektronies aansoek doen indien hulle hulle plaas wil verkoop of vererf om hulle belastingaanslag te kry sodat die oordrag kan plaasvind.
1: Maar wat gaan hulle betaal?
0: Dit is afhangend van dit is gebaseer op die 2007.
1: Roelie, alles by julle by die kantoor is terug na normaal of is daar nog 'n paar dinge wat nog nie genormaliseer het nie?
0: Ek dink is meer is terug na normaal. Daar's 'n klomp goed wat gelyk gebeur. Ons is ongelooflike klomp druk op die kantoor, maar ons probeer ons bes om by alles uit te kom. Daar's 'n klomp sake wat hierdie jaar aandag geniet gaan word. Die hele kwessie oor waartoe gaan die totale vleisbedryf in die toekoms. Dit is besig om op die spitsbedryf te word. In die volgende 2 tot 3 weke gaan daar gesprekke by die vleisraad hieroor plaasvind. So daar's 'n klomp goed wat begin en wat net aangaan en wat ek nooit gestop het.
1: Ten opsigte van die drywers, is dit nou 'n bietjie meer uitgesorteer?
0: Nee, daar's nog geen amptelike verslapping van maatreëls wat aangekondig is deur die regering nie, alhoewel alle vragmotors wat in die landboubedryf is daar nie probleme met oponthoude nie. Daar's wel praktiese probleme soos dat skielik oornag is die toetse nie beskikbaar op die Botswana grens en dan kan geen vragmotor kan deur die Botswana grens Botswana ry nie, want hy moet getoets word op die grens, is 'n reël van Botswana en dan moet alle trokke gestuur word via Armsvlei. Dit gebeur oornag en dan moet alle planne gemaak word. Tweedens is daar sekere uitvoerders van lewende hawe het aflos drywers op die grense geïmplementeer en wat aanvaarbaar werk, so Namibiese drywer ry tot op die grens. Die lorry word oorgegee na die Suid-Afrikaanse drywer. Hy gaan laai af by die abattoir, kom terug en die Namibiese drywer vat met die lorry en gaan terug na sy plek van oorsprong toe sonder dat hy kwarantyne moet staan. Maar mense lees in die koerante dat die voedselwaarheidketting vir al die invoer van alle produkte wat na kleinhandel is besig om 'n groot probleem te word. So maar gelukkig tot op die stadium weet ons van geen probleme in die landbouwareketting wat 'n probleem veroorsaak het.

0: ek dink ons boere besef nie elke dag die belangrikheid van die plaaswerker nie. Jou plaaswerker is die belangrikste persoon op jou plaas. Want jy gaan weg en jy los paar keer miljoene rande se waarde los jy in die hande van jou plaaswerker. En dit is ook die manier hoe jou plaaswerker moet hanteer. En 'n plaaswerker is nie maar net sommer hier jy ding wat ons maar net dink jy kan so hanteer en so hanteer en so hanteer nie. 'N plaaswerker moet met respek hanteer word. Hy moet behoorlik versorg word en behoorlik vergoed word. En ek praat van versorg en vergoeding, ek praat van behuising. Gee vir die mense behoorlike behuising. Gee vir hulle behoorlike salaris. Gee vir die mense beskermende klere. U wat die werkgewer is volgens die wet, is u verantwoordelik vir die veiligheid van hierdie werker. En u moet vir hom die nodige klere verskaf. Gee vir hom 'n oorpak. Gee vir hom beskoene met 'n staalp plaat op sy tone om beskerm vir die werk. Behandel die mense met respek en belangrik is, gee vir jou plaaswerker verantwoordelikheid en laat hy voel, maar hierdie hy beteken iets op jou plaas. Jy vertrou hom met sekere take, jy vertrou hom met hierdie tipe goed. Ons maak baie keer so as ons die plaaswerker eintlik maar net so amper seker sy afskeep. Ek wil nie genoeg snaakse woorde gebruik nie, maar afskeepproduk op jou plaas. Hy is maar net daar vir jou stuurjong. Maak so. Dit is nie ons 'n plaaswerker werk nie. 'N Plaaswerker moet spesifieke opdragte kry. Hierdie plaaswerker weet dis sy verantwoordelikheid met hierdie opdrag. Ons jonge plaaswerker leer as jy al klaar gedoen het, kom en rapporteer terug aan die werkgewer. En dit leer daai dissipline en goeie verhouding tussen die plaaswerker en die werkgewer. Toe ons ek beweeg baie keer rond, dan kry ek plaaswerkers in flente klere. Daai man se klere is vodda. Die man is vuil, hy is nie versorg nie. Want die werkgewer gee nie om vir hierdie man. En ek dink dit is een ding van as iemand op jou plaas kom, moet jou werk, jou plaaswerker ook trots wees van jou as boer, om vir die mense te wys, hierdie is my plaaswerkers. Kyk hoe lyk my plaaswerkers. Kyk hoe lyk my plaaswerkers huise. Ek gee vir hulle badkamer, ek gee vir hulle toilet, ek gee vir hulle warm water. Ek gee vir hulle behoorlike steenhuis wat hulle aan kan bly, wat hulle kan versorg is. So ek dink dit is baie belangrik, ons moet nie die plaaswerker onderskat en dink maar dis 'n minderwaardige produk of 'n minderwaardige werk op ons plaas nie. Ons plaaswerker is jou belangrikste persoon op jou plaas. En daai mense moet in daai lyn, moet hulle werklik, moet hulle behandel word. En dit is waar ons ook kan begin, ook met ons armoede in ons land. As ons behoorlik vir ons plaaswerker sorg, dan is die armoede wat so laag lê, dan is ook daar begin verbeter en ook die mense ook 'n lewens 'n beter lewenstyl kan gee. Dat hulle kan lewe en ook hulle kinders ook behoorlik kan na skole toe kan stuur en kan versorg met klere en met komberse en goed. Dis ook nou koud hier in die winter. Die meeste van ons plaaswerkers het nie regtig warm goed nie. Gee vir die man ekstra geld of vir die vrou ekstra geld as jy hierso. Dis vir jou winterbonus, gaan koop vir jou kombers, gaan koop vir jou warm klere. So kom ons versorg ons plaaswerkers, ons kyk behoorlik na ons plaaswerkers. En so ook met die kos. As ek so rondgaan tussen die boere, die eerste wat as ek 'n plaas besoek en die werkgewer is nie daar nie, dan vra die plaaswerker my, meneer, wat moet ek kry? En dan wil ek gesluk al die verseker vir die werker, ek wil nie graag met jou gesels as jou werkgewer nie by is nie. Kom ek kry jou werkgewer by, dan sal ek vir julle saam vertel, wat sê die wet, wat moet jy kry? Want altyd in gedagte hou dat 'n minimumloon wat ons van praat binne in die wet is absoluut vir daai persoon. Hy weet niks van boerdery af nie. Hy kom nou in jou plaas en jy moet hom leer rakende die boerdery. As 'n persoon al 5 of 10 jaar ondervinding het en hy begin by my werk, kan ek hom nie vandag mee met 'n minimumloon aanstel nie. Ek moet die man erkenning gee vir die kennis wat hy het en die ervaring wat hy het en hom ook daarvoor ook vergoed as hy 10 jaar kennis ervaring as werker as wat na jou toe kom.
1: Kan te veel vertroue op jou werker ook probleme vir jou bring?
0: Dit is baie keer wat ons self die probleme het met vertroue. Baie keer gee ons te veel vertroue ek is as boer nalatig en ek gee dinge oor aan die plaaswerker maar volg nie op nie. So met ander woorde, ek kom ons praat maar oor kleinvee. Ek gaan tel nooit my diere nie, want ek het mos 'n betroubare plaaswerker en hy kom geef my die getalle, maar net van die diere deur. En ek sien dit by baie boere waar ek ook kom, as ek begin getalle goed vra, dan roep hulle die plaaswerker en vraag die plaaswerker wat is die getalle. En die oomblik wat die plaaswerker agterkom, u as boer, is nie meer in beheer van die boerdery nie, u weet nie wat hy aangaan nie, dan gaan hy definitief, gaan die verliese kry. Maar die oomblik as u gaan, u vertrou hom, en waar vertroue kom, kom oor terugvoering. So as ek hom 'n opdrag gaan gee, moet ek my kom terugvoering gee, en sê ek het dit en dit en dit gedoen. En so leer jy met 'n goeie verhouding tussen jou as 'n werkgewer en werknemer. En wanneer jy hom ook vertrou, as jy sê vir hom, luister, maar ek het daar soos 100 bokke in jou toesig, en hierdie bokke versorg jy soos jou eie bokke. Maar met tye moet jy self gaan. Ek wil sê, ten minste eenmal 'n week moet jy self daai diere gaan tel. Jy gaan daar deur en kyk hoe vorder die man. Jy gee vir hom erkenning. Dit is waar vertroue opgebou word. Toe ek ding sê vir hom, luister, man, weet jy, jy is nou al 'n maand in beheer van hierdie bok, of 2 maande, en jy is nog nie een bok weggeraak nie. Maar ek baie mooi van jou. Ek waardeer dit. En so na 3 of 6 maande of na 1 jaar, as jy goed nie weg sê vir hom, luister, jy so moet kyk na hierdie jaar na my goed. So hier is vir jou 'n bonus, want daar het ek nie verliese in my kleinvee gehad nie. Ek het nie verliese gehad in my beeste nie. Jy het wrakkie mooi gekyk na my goed. En dis hoe jy vertroue opbou. Maar as jy al die pad agter die deur vir die man so uitloer en kyk wat maak die man, dan gaan jy nie regtig vertroue bou nie. Jy gaan meer wantroue bou en jy mag gevoel maar jy vertrou hom nie. Maar gee erkenning. So gaan tel self die diere en sê vir die man, dit is mooi, jy het mooi gekyk na my goed. Wys vir hom jy sien raak wat hy doen. Dan begin daar 'n vertrouensverhouding inkom. Maar ek weet dat jy daar is altyd, maar altyd 'n skuiwergat vir iemand wat iets onheilig of moet sê skelm wil doen. En dit gebeur ook regtig geweldig baie en ongelukkig gebeur dit geweldig baie. So moet ek sê nog steeds, maak net seker jy weet ook wat in jou kraal aangaan. Baie van ons weet nie wat in die kraal aangaan nie en dan dink ons maar die plaaswerker uit alleen beheer van die kraal en dan begin ons goed wegraak.
1: Hoe sal hierdie boer weet die werker wat ek kry is 'n goeie werker? As hy miskien al by 3 verskillende boere deurgekom het.
0: Ons moet baie versigtig wees. Daar is ook 'n wet wat ook die hoe sal ek maar sê die vertroulikheid van 'n werker, amper sê ek beskerm of sy persoonlikheid beskerm. So ons kan nie maar net gaan en nou kan ons die kant daai kant toe gaan nie. Wat ons wel vir 'n werker kan sê, as ek kan vir 'n werker sê by my kom sê kom, okay, ek gaan jou in diens neem, maar ek soek 'n polis clearance van jou dat jy nie 'n krimineel is nie, dit kan jy vir hom sê, maar jy self kan nie polisie toe gaan en gaan navraag doen oor die goed nie. Dit is baie gevaarlik as jy dit uitvind. Maar wat wel ook gebeur as 'n werker na jou toe kom wat die Namibiese landbouunie doen, as ons gee vir die boer gee ons 'n dienssertifikaat as hy uit diens uitgaan. En op daai dienssertifikaat staan nie hoekom hy die diens uit is. Albra staan net hierdie dag vir jou begin werk, hierdie dag vir jou uit diens uit en dit was sy maandelikse loon wat hy gekry het. En daar staan jou naam daarop en sy naam met jou telefoonnommer. So die werker is eintlik voorstel om met daai sertifikaat te gaan aansoek doen vir werk by die volgende werkgewer. En dan het daai werkgewer die reg om die vorige werkgewer te bel en te vra, luister man, hierdie man, hy het by my aansoek vir werk. Ja, hoe is hy, wat is die probleme van hom en dit en dit en dit en so aan. En as die man is skelm is van die man, dan kan jy sê, luister, die man is skelm, of jy gou sê, luister man, die man is 'n baie goeie werker, maar hy het hierdie klein probleempie en dis gooi by my die diens uit is. En dan kan jy self besluit, moet gaan jy saam met die klein probleempie, gaan jy die probleempie oplos, of is dit regtig so regverdig om die man dan uit diens uit te gaan. En baie van ons werkers, wat skuif van een werk na ander werk, dit is 80%, is dit 'n interne probleem tussen die werkers wat plaasvind en nie tussen die werkgewer en die werker nie. En so ons het nog verskillende etniese groepe wat op die plaas werk. Daar's altyd konflik tussen

0: werk het, een is jaloers op die ander ene, en dan kry hulle stry, en dan gee hulle tennis, dan loop hulle. So, baie van die kere is dit maar ongeval van interne probleem van die werker self, wat die werker daarmee weggaan. En baie van ons werkers is nie groepwerkers nie. Dit het ek ook geervaar. So, as een werker by jou kom, dan wil jy maar met een groep inskakel. En ook baie moet op een individu ook self alleen ook kan werk, en baie van is nie. Baie moet onder toesig werk, en baie verkies liever om op sy eie sy werk te doen en sy ding te doen en so aan. So ek denk baie keer ons kan, as het die recht. En as hy gekom vir my kom sê, maar hy het by 3 mense gewerk, moet hy enig my al 3 sy naam of my deur gee. En ek het boere die recht om al 3 die vorige persone te bel en te vraag, hierdie man, hoekom is hy by jou weg, wat is sy probleem en so aan.
1: Re fentere jwaka nehenela re khangi ka go thokomela ba breki betso mbaba he berkela re polasi are mbereki wa polasi ke mbereki yo botlhokwa thokwa chacha mo polasi ya go o tshwantse gore o monelo rakyo o modode gore le wene ka moso le ka mosomwe o bone mosola wa leruo la go tshulaganyo yetsho ya ke mo le gurua ya halala na ho mo rejwa tshikhalagare a e kopana ga tsebeke di akere sala shinte

0: Mamaratwa, Horsi Yalawa.
1: Molori o gora o re hebo ya gatse kopana ka thulaganyo yetso ya kemo le go rua thulaganyo ele gore mogoyo e tshutya bile bintsi re jwa me glatse o kopana le no Joseph le nyatso chikong. A he simulle thulaganyo yetso ka botlhokwa jwa fosfate moleruong mbe go jwa moheda a behe labile paka ya go zoma gore go zomiwa leng e re hae go setsa he be kopana le re Johan Fentere yo da be e tlhalosetsa gore babereki ba polasi o tshwanetse gore o ba tshware jwang rulatshe o reje dikgang jala tshila gombe
2: fosfaat in die winter, die dier het nog steeds diezelfde hoeveelheid fosfaat nodig as wat hy in die somermaande sou gehad het. Maar die fosfaat in die winter veroorsaak dat die diere baie beter hulle energiekomponent uit die weiding kan benut. Sonder dit is dit nie so effektief nie. En daar is verskillende areas waar die fosfaatbehoefte baie hoër is. As bijvoorbeeld in die ooste is het baie hoër as in die weste. En dis hoekom ons lekker so saamgestel is, dat jy dan die regte hoeveelheid fosfaat in die ooste kan gee, of die regte type lek in die weste van ons land, waar die fosfaatvlakke bietjie beter is as wat het in die ooste en die noorde is.
3: Is een belangrike deel daarvan om te sê in watter area jy boer?
2: Ja, nee, dit is baie belangrik, want die areas verskil wat die behoefte van die dier is en dit wat hy die weiding uitkry. Met ander woorde, in die ooste bijvoorbeeld is die fosfaatvlakke baie laag as wat die fosfaatvlakke in die weste is. En daarvolgens beveel ons dan nou die type lek aan, en ons het daar lekke wat geformuleer is en wat vir die spesifieke areas goed is. Wat belangrik om net te weet, dat dit moet saam met die protein en die energietype lek moet dit voorsien word om die fosfaat ook te kan benut, maar die fosfaat veroorsaak ook dat dit ontsluit die energie uit die weiding.
3: Ja,
2: omdat dit is die lek baie swakker. En by ons, by voormeester, ons fosfaatvlakke is baie hoër as meeste concentrate wat ook beskikbaar is. Juist oor hierdie feit dat ons fosfaatvlakke baie laag is.
3: Mm. So vir een boer in die weste, wat die product sal julle dan vir hulle aanbeveel?
2: In die weste is een product soos droogveldconcentraat. Sy fosfaatvlakke is 'n bietjie laag en dit is voldoende in die weste om byvoorbeeld droogveldkonsentraat te gebruik, en in die noorde of die ooste is dit product soos Beesnix of Beeslek 40 'n baie meer geskikte lek. Ek praat nou spesifiek van Bees om in daai omgewing te gee, want jy het 'n baie hoë fosfaatvlak. Mense gaan nou sê, ja, maar as jy 'n laag fosfaat lek gee, sal hulle net meer eet, maar die meer eet veroorsaak dat dit meer kos. So dit is hoekom ons die goed so gebalanceerd het, dat met 'n laag inname hierdie regte hoeveelheid fosfaat. Dit kan ook nie te laag wees nie, maar diere selekteer nogal hulle behoefte in verskillende omgewings, en die stadium van produksie van die dier sal ook veroorsaak dat hulle minder of meer van die onderhoudslek eet.
3: So een mens moet nie dink, omdat die somer nou voorbij is en ons is nou in die winter, dat een mens nou kan stop met jou fosfaat aanvulling nie.
2: Ja, dit is nogal een belangrike ding. Mense moet nie met die fosfaat aangaan, die voetigvos en soutmengsel. Hulle moet in die wintermaande oorgaan na die protein ook. Diere gebruik dan, as dit net fosfaat is, hulle energie om die fosfaatbindings dan af te breek. om na hulle behoeftes om te sien as daar nie genoeg voldoende proteïen en ander minerale is nie. So jy moet nie met

fosfaat aangaan. Jy moet die regte tyd is omtrent nou of eintlik al 2-3 weke terug. Moes hy ou al oorgegaan het na onderhoudslek, dan die fosfaatlek moet hy ou dan nou maar net so gelos het of weggevat het en dan na die onderhoudslek toe.

0: Eerste deel is alle kommersiële plase wat groter as 1000 hektar as en wat omheind is met geregistreerde wildheining. So die seisoen vir dit is van die 1 Mei tot die 31ste Augustus. En dan die tweede is kommersiële plase wat nie groter as 1000 hektar is en wat met 'n gewone veeheining omheind is. So wildheining so jagseisoen is van die 1 Junie tot die 31ste Julie. So dit is nie die twee, dis die twee aankondigings wat net hierdie jaar ingekom het vir die twee verskillende tipes plase.
1: En dan was daar natuurlik ook 'n persverklaring of oor Mika oor plaatjies. So kan jy vir ons 'n bietjie meer inligting daaroor gee?
0: Dis reg, dit is die Damlets oor plaatjies. Nou die direktoraat van Veeartseny het aangekondig dat daar 'n voortaan 'n quota stelsel sal wees vir die aankoop van beeste oor plaatjies. Wat hulle net eenvoudig die besluit geneem het en elke produsent sal nou 'n oorplaatjie quota ontvang wanneer hulle aansoek doen om oorplaatjies te koop en hierdie quota is gebaseer op die aantal oorplaatjies waarvoor wat die produsent oor die afgelope 24 maande of vervang het of geregistreer het. Nou die kort en die lank is dat ons eenvoudig nie verstaan waar hierdie vandaan kom nie. By navraag het ons die inligting wat ons gekry het, dit gaan oor dat hulle agterkom dat sommige produsente blykbaar groot hoeveelhede oorplaatjies aankoop en registreer, maar die oorplaatjies dan nie in 'n oor 'n tydperk gebruik wat dan veroorsaak dat diere op Namlets gereflekteer word wat nie bestaan nie. Nou ons verstaan eenvoudig nie hierdie reëlings nie en alle produsente word nou hier as gevolg van hierdie saak beïnvloed. So ons probeer meer inligting kry. Ons gaan met die direktoraat van veeartseny praat hieroor en as ons meer inligting het, sal ons verseker terugkom na die luisteraars.
1: So dit dan nou beteken dat 'n mens nou nie meer kan sê ek wil 200 oorplaatjies hê nie. Jy kry 'n quota en daarmee moet jy nou maar oor die weg kom.
0: Dis wat ons verstaan en dit is totaal onprakties. Jy bou skynbaar 'n quota op oor wat jy die afgelope 24 maande gebruik het en dan trek hulle die aantal wat jy in die afgelope 12 maande reeds aangekoop het af en die res is nou beskikbaar. Maar jy kan volgens die wet aansoek doen vir ekstra oorplaatjies wat dan nou aparte skriftelike aansoek moet wees. So dit is net nog 'n bureaukratiese proses wat ons eenvoudig nie verstaan waar dit vandaan kom.
1: Is daar enige rede aangevoer behalwe soos wat jy nou gesê het dat dan nou plaatjies hierom nie gebruik word nie?
0: In die amptelike aankondiging is geen redes aangekondig nie. Daar's geen redes verskaf nie. Dit is gesê dit sal so wees. Ons probeer in die navraag wat ons gedoen het, het dit agtergekom dat dit nou blykbaar die rede behoort te wees, maar ons probeer nog meer inligting kry by die direktoraat veeartseny hieroor.
1: En wanneer tree dit dan in werking?
0: Hulle intree datum is die 8de Junie, so jou quota stelsel is van krag vanaf 8 Junie. Dus
1: en dan gaan 'n mens dan nou 'n e-pos ontvang of om te sê dit is jou quota of gaan jy dit nou maar net hoor as jy nou aansoek doen vir oorplaatjies?
0: Hermine, jy vra ongelukkig om moeilike vrae wat ek kan antwoord. So ons sal meer inligting oor hierdie ding moet kry en dat ons almal verstaan wat dit beteken.
1: Ja.
0: Wat jy dink aan 'n

0: regulasies wat die afgelope 3 maande ingestel is wat mis uitvind die dag as dit gebeur.
1: Grondbelasting, en lyk my hy steek nou weer sy kop uit.
0: Nee, werklik nie. Ek wil maar net dat ons net weer net produsente herinner daaraan. Ons het al in die verlede daaroor gepraat, net dat produsente weet dat ons agterstallig is vir 16, 17 in 17-18 en 18-19 en 19-20. So, en die landbouunie het reeds in die aansoek gedoen by die ministerie laas jaar al vir dat 18-19 vrygeskeld word van grondbelasting as gevolg van die rampdroogte. Daar is op die stadium tot vandag toe nog nie finale besluit hier oor geneem nie. Al wat vas is, dat is die hofuitspraak wat gesê die 2012 wat daar sê rol mag nie gebruik word in die gebruik van die aanslaa nie, maar die 2007 wat daar sê rol moet gebruik word. Die persentasie, die koers waarteen ons aangeslaan gaan word, is nog steeds nie duidelik nie. Daar sal weer eens nou 'n kabinetsvoorlegging gemaak word deur die nuwe minister van landbou en as die kabinet dit dan goedgekeur het, gaan die nasionale vergadering toe en dan sal die ministerie van grond dan nou die aanslag uitstuur wat agterstallig is. So ek dink net ons moet net weer vir produsente wat almal daarop agslaan dat ons ten minste 3 jaar indien die 2018-19 vrygeskaal word, 3 jaar se uitstaande grondbelasting gelyktydig betaalbaar sal wees, laat ons dat daar net kontant vir die beplanning gemaak word hieromtrent. Laastens oor die grondbelasting, is daar laasweek 'n kennisgewing uitgegee van die ministerie van grond hervorming dat indien plase wat in die tussentyd verkoop of vererf word, moet grondbelasting opbetaal wees en wees die beperkings van die persoonlike kontak gedurende die grendeltyd. Die ministerie versoek dat alle boere elektronies moet aansoek doen vir die aanslag om jou uitstaande grondbelasting te betaal indien jy jou plaas wil verkoop of hy vererf word. En hierdie aansoekvorm is by die ministerie van grondhervorming beskikbaar.
1: So jy moet aansoek doen vir iets wat jy nog nie weet presies hoeveel jy verskuldig is nie.
0: Ja, Arminia, as 2 sake. Die een is 'n normale grondbelasting wat ons nou net betaalbaar sal wees nadat die ministerie van grondhervorming belasting aanslag uitgestuur word. Maar tweedens, indien mense in die tussentyd jou plaas wil verkoop of hy word vererf, dan moet jou grondbelasting opbetaal wees voordat die oordrag kan plaasvind. En om hierdie te laat gebeur, moet boere dan elektronies aansoek doen indien hulle hulle plaas wil verkoop of vererf om hulle belastingaanslag te kry sodat die oordrag kan plaasvind.
1: Maar wat gaan hulle betaal?
0: Dit is afhangend van dit is gebaseer op die 2007.
1: Roelie, alles by julle by die kantoor is terug na normaal of is daar nog 'n paar dinge wat nog nie genormaliseer het nie?
0: Ek dink is meer is terug na normaal. Daar's 'n klomp goed wat gelyk gebeur. Ons is ongelooflike klomp druk op die kantoor, maar ons probeer ons bes om by alles uit te kom. Daar's 'n klomp sake wat hierdie jaar aandag geniet gaan word. Die hele kwessie oor waartoe gaan die totale vleisbedryf in die toekoms. Dit is besig om op die spitsbedryf te word. In die volgende 2 tot 3 weke gaan daar gesprekke by die vleisraad hieroor plaasvind. So daar's 'n klomp goed wat begin en wat net aangaan wat ek nooit gestop het.
1: Ten opsigte van die drywers, is dit nou 'n bietjie meer uitgesorteer?
0: Nee, daar is nog geen amptelike verslapping van maatreëls wat aangekondig is deur die regering nie, alhoewel alle vragmotors wat in die landboubedryf is daar nie probleme met oponthoude nie. Daar's wel praktiese probleme soos dat skielik oornag is die toetse nie beskikbaar op die Botswana grens en dan kan geen vragmotor kan deur die Botswana grens Botswana ry nie, want hy moet getoets word op die grens, is 'n reël van Botswana en dan moet alle trokke gestuur word via Armsvlei. Dit gebeur oornag en dan moet alle planne gemaak word. Tweedens is daar sekere uitvoerders van lewende hawe het aflos drywers op die grense geïmplementeer en wat aanvaarbaar werk, so Namibiese drywer ry tot op die grens. Die lorry word oorgegee na die Suid-Afrikaanse drywer. Hy gaan laai af by die abattoir, kom terug en die Namibiese drywer vat met die lorry en gaan terug na sy plek van oorsprong toe sonder dat hy kwarantyne moet staan. Maar mense lees in die koerante dat die voedselwaarheidketting, veral die invoer van alle produkte wat na kleinhandel is besig om 'n groot probleem te word. So maar gelukkig tot op die

0: dink ons boere besef nie elke dag die belangrikheid van 'n plaaswerker nie. Jou plaaswerker is die belangrikste persoon op jou plaas. Want jy gaan weg en jy los paar keer miljoene rande se waarde los jy in die hande van jou plaaswerker. En dit is ook die manier hoe jou plaaswerker moet hanteer. En 'n plaaswerker is nie maar net sommer hier jy ding wat ons maar net dink jy kan so hanteer en so hanteer en so hanteer nie. 'N Plaaswerker moet met respek hanteer word. Hy moet behoorlik versorg word en behoorlik vergoed word. En ek praat van versorg en vergoeding, ek praat van behuising. Geef vir die mense behoorlike behuising. Geef hulle behoorlike salaris. Geef vir die mense beskermende klere. U wat die werkgewer is volgens die wet, is u verantwoordelik vir die veiligheid van hierdie werker. En u moet vir hom die nodige klere verskaf. Geef hom 'n oorpak. Geef hom beskoene met 'n staalplaat op sy tone om beskerm vir die werk. Behandel die mense met respek en belangrik is, gee vir jou plaaswerker verantwoordelikheid en laat hy voel, maar hierdie hy beteken iets op jou plaas. Jy vertrou hom met sekere take, jy vertrou hom met hierdie tipe goed. Ons maak baie keer so as ons die plaaswerker eintlik maar net so amper seker sy afskeep. Ek wil nie genoeg snaakse woorde gebruik nie, maar afskeep produk op jou plaas. Hy is maar net daar vir jou stuurjong, maak so. Dit is nie ons met 'n plaaswerker werk nie. 'N Plaaswerker moet spesifieke opdragte kry. Hierdie plaaswerker weet, dis sy verantwoordelikheid met hierdie opdrag. Ons jonge plaaswerker leer, as die opdrag klaar gedoen het, kom en rapporteer terug aan die werkgewer. En dit leer daai dissipline en goeie verhouding tussen die plaaswerker en die werkgewer. Toe ons ek beweeg baie keer rond, dan kry ek plaaswerkers in flente klere. Daai man se klere is vordig. Die man is vuil, hy is nie versorg nie. Want die werkgewer gee nie om vir die man. En ek dink dit is een ding van as iemand op jou plaas kom, moet jou werk, jou plaaswerker ook trots wees van jou as boer, om vir die mense te wys, hierdie is my plaaswerkers. Kyk hoe lyk my plaaswerkers. Kyk hoe lyk my plaaswerkers huise. Ek gee vir hulle badkamer, ek gee vir hulle toilet, ek gee vir hulle warm water. Ek gee vir hulle behoorlike steenhuis wat hulle aan kan bly, wat hulle kan versorg is. So ek dink dis baie belangrik, ons moet nie die plaaswerker onderskat en dink maar dis 'n minderwaardige produk of 'n minderwaardige werk op ons plaas nie. Ons plaaswerker is jou belangrikste persoon op jou plaas. En daai mense moet in daai lyn, moet hulle werklik, moet hulle behandel word. En dit is waar ons ook kan begin, ook met ons armoede in ons land. As ons behoorlik vir ons plaaswerker sorg, dan is die armoede wat so laag lê, dan is ook daar begin verbeter en ook die mense ook 'n lewens, 'n beter lewenstyl kan gee. Dat hulle kan lewe en ook hulle kinders ook behoorlik kan na skole toe kan stuur en kan versorg met klere en met komberse en goed. Dit is ook nou koud hier in die winter. Die meeste van ons plaaswerkers het nie regtig warm goed nie. Geef vir die man ekstra geld of vir die vrou ekstra geld as sy hierso. Dis vir jou winterbonus, gaan koop vir jou kombers, gaan koop vir jou warm klere. So kom ons versorg ons plaaswerkers, ons kyk behoorlik na ons plaaswerkers en so ook met die kos. As ek so rondgaan tussen die boere, die eerste wat as ek 'n plaas besoek en die werkgewer is nie daar nie, dan vra die plaaswerker my, meneer, wat moet ek kry? En dan wil ek gesluk al die vreesek vir die werker, ek wil nie graag met jou gesels as jou werkgewer nie by is nie. Kom ek kry jou werkgewer by, dan sal ek vir julle saam vertel wat sê die wet, wat moet jy kry? Want altyd in gedagte hou dat 'n minimumloon wat ons van praat binne in die wet is absoluut vir daai persoon. Hy weet niks van boerdery af nie. Hy kom nou in jou plaas en jy moet hom leer raak aan die boerdery. As 'n persoon al 5 of 10 jaar ondervinding het en hy begin by my werk, kan ek hom nie vandag meer met 'n minimumloon aanstel nie. Ek moet die man erkenning gee vir die kennis wat hy het en die ervaring wat hy het en hom ook daarvoor ook vergoed as hy 10 jaar kennis ervaring as werker as wat na jou toe kom.
1: Kan te veel vertroue op jou werker ook probleme vir jou bring?
0: Dit is baie keer wat ons self die probleme het met vertroue. Baie keer gee ons te veel vertroue ek is as boer nalatig. En ek gee dinge oor aan die plaaswerker maar volg nie op nie. So met ander woorde, ek kom ons praat maar oor kleinvee. Ek gaan tel nooit my diere nie, want ek het mos 'n betroubare plaaswerker en hy kom gee vir die getalle, maar net van die diere deur. En ek sien dit by baie boere waar ek ook kom, as ek begin getalle goed vra, dan roep hulle die plaaswerker en vra vir die plaaswerker, wat is die getalle? En die oomblik wat die plaaswerker agterkom, u as boer, is nie meer in beheer van die boerdery nie, u weet nie wat hy aangaan nie, dan gaan hy definitief, gaan die verliese kry. Maar die oomblik as u gaan, u vertrou hom, en waar vertroue kom, kom oor terugvoering. So as ek hom 'n opdrag gaan gee, moet ek my kom terugvoering gee, en sê ek het dit en dit en dit gedoen. En so leer jy met 'n goeie verhouding tussen jou as 'n werkgewer en werknemer. En wanneer jy hom ook vertrou, as jy sê vir hom, luister maar, ek het daar soos 100 bokke soos in jou toesig, en hierdie bokke versorg jy soos jou eie bokke. Maar met tye moet jy self gaan. Ek wil sê, ten minste eenmal 'n week moet jy self daai diere gaan tel. Jy gaan na deur en kyk hoe vorder die man. Jy gee vir hom erkenning. Dit waar vertroue opgebou word. Jy moet erkenning sê vir hom, luister man, weet jy, jy is nou al 'n maand in beheer van hierdie bok of 2 maande, en jy is nog nie een bok weggeraak nie. Ek baie mooi van jou. Ek waardeer dit. En so na 3 of 6 maande of na 'n jaar, as jy goed nie weer sê vir hom, luister, jy so moet kyk na hierdie jaar na my goed. So hier is vir jou 'n bonus, want daar het ek nie verliese my klein vee gehad nie. Ek het nie verliese gehad in my beeste nie. Jy het wrakkie mooi gekyk na my goed. En dis hoe jy vertroue opbou. Maar as jy al die pad agter die deur vir die man so uitloer en kyk wat maak die man, dan gaan jy nie regtig vertroue bou nie, jy gaan meer wantroue bou en jy mag gevoel maar jy vertrou hom nie, maar gee erkenning. So gaan tel self die diere en sê vir hy man, dit is mooi, jy het mooi gekyk na my goed. Wys vir hom jy sien raak wat hy doen, dan begin daar 'n vertrouensverhouding inkom. Maar ek weet dat jy daar is altyd, maar altyd 'n skuiwergat vir iemand wat iets onheilig of moet sê skelm wil doen. En dit gebeur ook regtig geweldig baie en ongelukkig gebeur dit geweldig baie. So moet ek sê nog steeds, maak net seker jy weet ook wat in jou kraal aangaan. Hy van ons weet nie wat in die kraal aangaan nie. En ek dink ons maar die plaaswerker uit alleen beheer van die kraal en dan begin ons goed wegraak.
1: Hoe sal hierdie boer weet die werker wat ek kry is 'n goeie werker? As hy miskien al by 3 verskillende boere deurgekom het.
0: Ons moet baie versigtig wees. Daar's ook 'n wet wat ook die vertroulikheid van 'n werker, amper sê ek beskerm of sy persoonlikheid beskerm. So ons kan nie maar net gaan en nou kan ek die kant daai kant toe gaan nie. Wat ons wel vir 'n werker kan sê, as ek kan vir 'n werker sê my kom sê kom, okay, ek gaan jou in diens neem, maar ek soek 'n polis klerens van jou dat jy nie 'n krimineel is nie, dit kan jy vir hom sê, maar jy self kan nie polisie toe gaan en gaan navraag doen oor die goed nie. Dit is baie gevaarlik as jy dit uitvind. Maar wat wel ook gebeur as 'n werker na jou toe kom wat die Namibiese landbouunie doen, as ons gee vir die boer gee ons 'n dienssertifikaat as hy uit diens uitgaan. En op daai dienssertifikaat staan nie hoekom hy die diens uit is. Albra staan net hierdie dag vir jou begin werk, hierdie dag vir jou uitdiens uit en dit was sy maandelikse loon wat hy gekry het. En daar staan jou naam daarop en sy naam met jou telefoonnommer. So die werker is eintlik voorstel om met daai sertifikaat te gaan aansoek doen vir werk by die volgende werkgewer. En dan het daai werkgewer die reg om die vorige werkgewer te bel en te vra, luister man, hierdie man, hy het hom by my aansoek doen vir werk. Ja, hoe is hy, wat is die probleme van hom en dit en dit en dit en so aan. En as die man is skelm is van die man, dalk jy sê, luister die man is skelm, of jy gou sê, luister man, die man is 'n baie goeie werker, maar hy het hierdie klein probleempie en dis gooi by my die diens uit is.

0: dan kan jy self besluit, moet gaan jy saam met die klein probleempie, gaan jy die probleem probeer oplos, of is dit regtig so regverdig om die man dan uit diens uit te gaan. En baie van ons werkers, wat skuif van een werk na ander werk, dit is 80%, is dit 'n interne probleem tussen die werkers wat plaasvind, en nie tussen die werkgewer en die werker nie. En so ons het nog verskillende etniese groepe wat op die plaas werk, daar is altyd konflik tussen die werkers, die ene is jaloers op die ander ene, en dan kry hulle stry, en dan gee hulle tennis, dan loop hulle. So baie van die kere is dit maar gevolg van interne probleem tussen die werker self, wat die werker daarmee weggaan, en baie van ons werkers is nie groep werkers nie, dit het ek ook geervaar. So as een werker by jou kom, dan wil jy maar met een groep inskakel, en ook baie moet op 'n individu ook self alleen ook kan werk, en baie van is nie, baie moet onder toesig werk, en baie kies liever om op sy eie sy werk te doen, en sy ding te doen en so aan. So ek denk baie keer ons kan, ons het die reg, en as hy kom my kom sê, maar hy het by 3 mense gewerk, moet hy enig my al 3 sy naam of my deur gee, en ek het boere die reg, om al 3 die vorige persone te bel, en te vraag, hierdie man, hoekom is hy by jou weg, wat is sy probleem en so aan.
1: Re fentere jwaka nehenela rikhangi ka go tlhokomela ba breki betso mba ba he berekela ripolasi are mbereki wa polasi ke mbereki yo botlhokwa thokwa chacha mo polasi ya go o tshwantse gore o monelo rakyo o modode gore le wene ka mosole ka mosomwe o bone mosola wa leruo la go tshulaganyo yetsho ya temo le khurua ya halala na ho mo rejwa tshikhalagare a e kopane ga tsebeke di akere sala shinte